0: Och lunta, jag så sentin i hår. Vi blundar och lunter, six on sait encore.
1: Ici,
2: ici Elsace.
1: Ici.